0: Dvojica pevača su ulazili u intenzivne dijaloge uz strastvenu glumu i virtuozno pevanje, efektno interpretirajući delo, donoseći radost muziciranja i zaokružujući sam koncert.
1: Il poverino sogna venera, c'è col messia qualche aspetto.